Můj čas se dnes nachýl ke konci. Ale vy Rádio 1 nevypínejte, za chvíli mě vystřídá Paula, naše nová skvělá DJka. Budu se na vás těšit zase příští týden ve středu od 15 do 18 hodin. Celý můj tracklist dnešní najdete na webu Rádia 1, je tam odkaz na můj osobní Spotify, kde občas dělám z těch tracklistů Spotify playlisty. Tak klidně zasledujte. Opatrujte se v těchto vedrech. A hezký začátek léta vám přeju, mějte se hezky, ahoj. بالابهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا من الغلب شلال الاستسلام كلال بتعد سلام صار بتعد صغار تشتغل تبدا تعد صفار نشتغل ليل نهار لاتنوم افضل استثمار كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نايس بدك تشوفني منيح لوك ان ماي ايز بالاجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربة مرة أو مرتين دير السودان في معركة كل شي بقوله ثلاث مرات أو مرتين